so ediosong krong. O nyankupon, ama ama ya bo japadimu. Wagua sorifie krong krong hufini. Wama Yerusalem ayagu wago. Wade unkua emu ama iwie munu meedi. Wade wahote fuanam ama asasaso muwa. Wafio moja eguse nsiyo diye chua Yerusalem huweshia. Na diye usiyo woni ho. Ya ya hukura ama wawa wachote ya unho. Fedie niye hini ya ama wawa wachote ya unhoshia. Nko sida benye urade na wubwe fuda. Na oni mkunchen. Adare soja. Fio bufugua mama ya wuni wo. Ni ahini ya omo udine so. Na wamini Yekob. Nwashini tina biyase. Nkaya kanifo mu ye mfengu yenso. Yentema wa ye mshishie mishia ye. Wabre ya asifo m. Dibuwa ye nkwa jenya nkopo. Udine mwenyamunti ne yeyen. Na udine tikata yembone so. Adenti na mama nkase. Wenya nkopo wa hiyen. Mwungu amama mu ye enim. Se wato unkuwa muja wakangu ya nusuwire. Ma opuchire ni epinisiye nuruwe nimu. Se wansaka siyeti yeno. Kura uuma. Na ukura wa watete ya unhonde ya bowu. Euradeno. Dane no mprensu ngu wa nkukumu. Na ya ya umayeni walidibia nywa yeno. Yebeda wasida. Yebeka wa yeye achira wantu watu wa suwe nina. Watina ti mwe jasuwe buwa tentenene. We di masse mwe bumibim. Wati ati ya maamai. Wase ya bonifo. Wabe pa wondin kwa kwa kwa. Atamfuwe wye saadane da maamfuwa. Nwame mkurasi ashe. Nwohon kaye ayira. Ne urade die. Otina hinywa su da. Odine jesi huo buwa ten. Ono be bu wye asia tentenene imu. Nwe di amaya semtenene imu. Urade be jankwa biya madia wopeche no. Angochile bremu jankobia. Na waa unimu dindu wa humbe toso. Ifise, wae nya wana washisho eurade. Montu wa ye jume eurade ya oti sion. Mwankani ni ye nchile ama imu. Se, diya otomo jaso yure no akai won. Na ni yure enfri abrefu wanti imu. Eurade humimobo. Heo mama niya ifri matamfo. Uwa wa mami sufri uwa bubo ano. Na menkwa ye yeyi na menchire. Si on baba apunkesimu. Na minye husie unkwa jimu. Ama ama ya memem amena utu yinumu. Efidia usumhunta ene yu onay. Euradia yinu huwadi. Webu aten. Ode obonifu onsem ni ye atu atu anu. Abonifu obesa kwa samado. Ama ama ya onyure fi unyakupu unyina. Nenye da na nyure bifru hinyeni. Nenye da na mubru niye ni da sobe ira. Eurade sorry. Mwa da se nini nim. Mwa mu ama ama atenwe nim. Eurade yiwo hun. Na ama ama yungun se.

Ya, udi wakra bro, udi wabi unse nyame, yenada ano. Nyankupo unse na chuche, ye udi ano, enwa, ena ubicha. Areho, ewiase ya yetimoy, nipe bebre, omu nimni entia, Yesu Kristo be wiasi. Omu nimni entia, Yesu be wiasi. Na, Bible chreye ni entia, Yesu be wiasi. Nsu nipe pi, omu june se, Yesu be wiasi. Ohwe nyonto fopia Yesu be wiase se ne bi omudi ni din be bo nyom omanye sika bebre nyonto fopia de omudwene no no krofo a omuye art omudro dro ne mane ade no so omuye omuye ho madwen se Yesu be wiase se ne be ya wudro Yesu bo ho no obi betwa na onye sika enipa pi wo adwen ho ropia omufa efa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wiase no omunim lukan sempa etidun krunche mudu ochreye ni ntia Yesu Kristo obewiasi Yesu nwa mune kai osu onipa banu base obehwehwe obechi die ayira enam adam eni eva son odi ana boni omuyetie nyankopon ti no enipe wo wiase nyina enam se yefi adam munti no inyina boni akaye ayira awo boni mo iti na Isaiah di focus here no oti ne free ni pe wo wiase nyina o ka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye o yira kwan so o si ye nyina wo ntwetwede si nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewurade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bae no tini ni se mumra mwa mwa ye juma bre no asu amu ni suwa nyina mesi omu ni mama mwa humoji. Iti sani ye me nyina se ye pa ni pa se ni pa ti ase ni omu ni mni entia Yesu bae ya. Kemfiebe bro mpimi enua Yesu huwa se mshite yu asi eke ni pa ensakrai. Etia ye entia si yu hunsuwa yu hunumu. Ti Yesu se menkanchro se wa mi yu asi. Sene beya ube buku atadie fanya kwa tina sori demu. Na mabonti wakumu munso poto. Tise ya ni mumwa. Yesu Kristo se obai. Ibe shi ni muje gui. Sene beya ube jini bonye fufri bonye munu. Nwa huru ye hon ama ye hon ate ayeti se suchirema. Ama ni huna wuhun mremudiano. So ama niya wuhun wakavari. E wo trum honi nyina no wanwu enhu amane wanhu amane enhu se ne be ya e be dressy she makwa sorry ni mo we se ne be be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous. Pese ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sumu ba han mu se ka se Yeko transode matu nyuma ya dresi faidi ya nke Yesu nkungu. Ni mune buta ya nisa opesuo GM free boni mu sene baby tumia fata osura hima imu. Ti obaye no utu ni husi ho papa. So obe chre ekwanya enamsu deko heaven. Na ansa na Yesu Kristo ebano. Na yewo. Inipe bi ewo apamde demu a omususu chire inipa heaven kwan na nimre sunsu ye ofarisifo ni atrofo ni sadikifo omususu chire inipa heaven kwan na rehusu me wo mu ni se san krofo no apamde demu fo anya difo anyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe chire heaven kwan ti Yesu baye no ni mresu no o preachi sa ne suanfo no kan chire ni se Yesu masa ensema wo kan no nkrofo bi wo ho omkuku etware omo ombofu wo kan Matthew sempa etidunum enchemu dumienu no a o se ena ne suanfo no ba ni nche be kan chire ni se wunim se for receive for no tin se mo ino ato on sentidia wese ni umo mre mre kusikusi utisene watu panu watu nisi umu. Asima okaa eno, ekwa wa umuwa, umbe sakra na umu sakra u, umbu ufu. Ibi anu umu ko miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye uwe uwa sorry. Mika mbabu na midi.
baby Lazarus where Yesu nyane no na fi o ma committee say Lazarus kura ni hu ehidodo o enam ne so na mani papa di Yesu echi ti esa bi kunu bi o say Yesu o hodi aso be say jare no boni ba otri mu a odwire ye yi o me correct ejo mo ka chen say Yesu ase won kai na to sintidia ugbu ase die biara enye misre je no dia no be dey betu egu we mu ya sofo enye mi na dia o ase mo ka no free heaven free bible mo betu tu o mu nyina egu praise the lord mu nya wo we ni frafo a wo chire ni frafo o kwan aso ni fre ni chire ni fre ni kwan a o mi enu nyina be kwa kogu hifa kwa kota menam praise the lord di yesu bae no wa ndudu ho o ka no kre chire ni pa ne nko na sofo lawyer Sumesi ti ho kan okura hwe ya lawyer Masori bio professor Sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa disa wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam Sumesi wo ho wo kunu de nso ya na ofa nchenche nti wo ko kaka ma omu nyina akwa omu no omu salary ni so son omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina akwa bere no nya tight usofu otaiti na ope, nye u heaven kuro na ope, jani neji ukra mkwa. So onka nukre nchireo, onka nukre eme nipa omaba, sorry, enam sika ope nti. Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. Oka nukre chire nipa ninyina, we nyakumnia nudie siwe nim, wakanchireo, oka matiu nsempanuti edionumi ensa, oko tu farasifu ono, diem kwane no men kwane o de ma office no omusi sini party se ne na sofo ne difo p esisi ni pa no to ka matthew sempetia de onu mien senche mudu no wose munue wa twofo ne farasi fo nya twomfo se mu twa e poni asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fekuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi o musu ne nam fie mu ne ade kenyam se ba bi o mo ho Sinyamia mwana koto omu nse mwa. Unima peteshe, numa obe wibi sisi ya. Omu si Bible si nom na nyedei emro. Iti, muma yenti ya sisi, viyasi ya yu mune nipa mpe no kre. Yesu nsu kansi, ubi hu no kre na no kre na yu odishye. Obanu maudu huwa be yu odishye ampa. No kre mkwa, uni miyenti ya nipe pigwe asori de mfie bibre omu da suti boni mono. No kre ni ho, mkwa jie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a omu gyina pulpit so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo nsakrai onya ofofro te se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heavy na minim no ho eti ne wo se ti ase ne se Yesu bai no amedada ubia I'm afraid at the bonny say your papa. No, I'm afraid papa say your bonny. Near a year, no sapper pen or canoe. To a country nipa or more pet a quire call heavy, and I say, Monshene a protea tianum. Quantet retained dear Unam soa, a mirren woe, Cassain woe, a boon chew horn, and so Uber two and you know now da, Jatadianum. The quire here, any dear, so far etne. Edu ba bi mpa gye se wo chia wo ho enye sa ontumi nwura mu mane nye de enye ye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi ofuru mu ne kwa wote wo ye wi a enche odru heavier di nyina be free wa ko praise the lord enti yesu ba no wo chirechire kwampa de ko nensu ni pepi omo mpenyam so metwi wo manim e ka wo manim ne bi omo boni so ni boni bi e we die no che se enu anu no entra ho jo kwa sori na se sofo preachi na oko pe ne ho asem bobo ni dia po an oko sofo se sofo fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye men ko a e ti se wuti me ho asem a o mfra me kukuo mu nka nkyere me na obi gina badwam se na ogu mani ma se sa o pese mba ha biwa ya no serious ni mre nye hu ne fre ne heavy na hu ne fre ni ja se wo pese wo ko heavier e wo so wo do animu ka wo pe animu ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adom ka wani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bisa se wa sacrifice wa se ya ma sacrifice
If you say, a woman, mammy, you man, I'm sacri. But your mammy, you emphasize in sacram row. You say, what tin ya mea sem no who bonia, what timo, our tin is union, who can see, and sana, what to me, ya gin sacra. Ubi oho bisansi wa sakra ya bomo si ya sheme dine. Se udi ebrechi yetu nsi omuna uyinu wa ubeye ujayana. Ubrechi yetu uko nsi omuna ni honfoye. Upie yeno ni honfo. Difference nani nsi ye guno hon. Iti se uye di bonye ni yao ye ebrechi ye. Na uko tu nsi omuna ye bomo si wa. Ye yi wanwa ye ujayana. Yanku ponfre omo ma sakra si nyayi. Na omo ma sakra pupubefo no bonye nkwa ebrechi yeno no. It is a obe sakra sakra, din ya mensi sound. Hallelujah. We are breach ya onyo ujain, omo akuma pa, omo usuban papa, omo abrabo pa, omo ajin sakra, omo onsisa, enu ansan wetu miyaka se, masia mitie, mitime radi, miwa miye radi dia. Iti umame uwa uwa no mfa unko mkwa jiemo, usuba wabu ntumi mfa unko mkwa jiemo. Ubi biara uu yase ya ope mkwa jiemo, se wo sakra wajin fi boni biya hon. Na uji Yesu Kristo tum se wo yinyankopon ba, wo yinyankopon. Onunu ushe ni moje gu kavare ma, minu miye no boni. Dise wabompaye ujidi masre uboni facha. Yankopon di moja na hukro, praise the Lord. Binya ufufro pa. Ufisa ajwen sakre numwa. Ubiye wini udade biye hu, ubi huse wasi san pa, praise the Lord. Enoni kwa hiya hiya yefaso enante de ko da ankom. Daya ni jiemo, suro ahimaimo. Ene yeshe few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7, 13 and 14. Ya kinkain, so yebe sain ake biyo, se nebe ya ibitim, watia se na kwa wasum. Ose munche ni opono tia tia no mo. Na opono esono ni okwanye tre ni diye kwa ose imono. Na wawo sheni mono eye P. No putia tiano o kwa hia hia ni de kom kwamu. Wa wu no no isa. Ah, nyamine de hunte ni pana. Debi nyami pesu bia ko heaven. Bia ko heaven o pesu bia uno. Nemo eni pa o muhusa kwaino. O su na mi kase ti se mi kwaya mi namswa. Mitumu tre tre minsem. Mi tre minsem o ha. Emma dunum wa ha, and plan for the dunum so I be a sanam do omo yede, don't make call. It be a bottle crabbing cum ni dia sa, cigarette and tsunami pa, uhu bisa, uqua unam pimbo, quite no trap, baby a pibi out to be a day. It's more fa. And Crawford, the years which rich lady, quan here, here, quan here, here, here, here, here, here, here, here, here, just say a kitty kitty kitty kitty kitty. The woodnam so ha. Utu mifa mpuna nye dayi, nko. Utu mifa peteshi tuwa nka hon. Wa umu kura wu nkoso, na hede ni wasi sani ema ka hon. Ti waso masani manu nina tigu, ansani wetu miafaso. Ti wedi Yesu, chayansa, ee kakra. Na brantie bia uyesi keni tu mrikaba Yesu nche. E danu die na usha, na usu mkwanji abapapei ho. Zeni mrika tuonu nina na odonisika e chen heaven. Odonisika chen Yesu. To ba ya no si Yesu. Mi a young man, mi wiska pa. Menia brepa, chile mi kwaya, mi faswa minya da mkwa. Abrante no ni mbibi o, on sakras no ni mbibi. O nimsi wiasa ya ntina hafi bo. Uwe ufi ya obeko. Busi anfobe toa dake, ebe tinisu, ebe yewe ye. John de oya de pa bin me wan dwen se wiase ha na ebeka ti wuka heavy ones ozu da be ni kina wuka hell ozu hana ko aba wuka se sakra de nko heavy ozu twei ti yesu shase chire chira brandi eno kwan aye fa so ko heavy obeskani ko koton onema wo nyina ni sika wo bank nyina edi nyina na chiche man hia fo se what Mipem sika na hiya fwa wa hifa. Jise sana etie dia. Nibu fuyo umunai. For heaven. Uja hokoi. Sisi bebi upia. Umuna nwoko. Onamjemu waede. Umuna.
kuhunu nye. So ye yankane huye edeyi, etono, koko heaven. Sisi bebiyo ubiya, nye mesi ni kwaya mana mkono, ewa hefa. Yesu kan story be 2,000 years ni. Wapano nye mewa hefa. Inyina ekwe mko. Onusu so, enamu Yesu awamfane huwa manu inti. Well, the conditions were too hard for him. Na huma tahudeno, de mano dodo. Na sani nipe pi etie. Omuti inya mia semwa, emata hudeno, esoma wondodo. Di ombe kwa sori die, susuwa sakra pa, tubo ni anchine die. Ah, ah. Mimpre o jiji meni mira mi waru numpukra o jime nisa. Obano o nye papa tise mimpre. Na usisofu usi minja mimpre. What? Mwche yansa. Ejie niwia. Bible se eneni wo. Nadu o china yede. Wow, wow. Tie ni jene mu. Ubewe utambe sunao yede. Na wako. Na udre chile duwa. Bumse mpre nchenko na heaven susunko. Bofo ono tu chini jenu mwa, ena obi hunse, enya agudie. Luka nse mpeti du miensa. Mekenkai njichemu adionu mienu kusi adionu nomu. Nwasi nao ni nami mkroni mkre mwasi, chre chre, Luka nse mpeti du miensa njichemu adionu mienu. Na onamso ko Jerusalem. Ubise nese erade. Wana obeji wano kakrebiana. Yesu wa nchire nise umusu anasu wa mudosu. Ose fasa ase mneede fatu nche. Nwa kanchire nise. Si umu se omu umu konu swa enwede mkwanje bro wana. Omu umu e konu dosu wa enwede mkwanje bro. Na niyewo se uyeni. Mumpre enshene eprotiantianamu. Praise the Lord. Mumpre enshene eprotiantianamu. Se upe se ushe ni muna umpranye radio obeka se maramfu mema unko. Tre na joo huko. Abranti ibi amribi oba ibi anami ya sorry na epoye obabi humi. Ozi sofu. Ene miba sorry mi umpran. Miba mikache nso miemra osu oma. Oba obeti ya se miyebe sakra intu mintu asu njeni ya yeyen. Umuni mnini na u. Diwa ama na minkwa amibaye ni mufuse masakra. Tisofu mikwa aminye deyi. Na mi bie Matthew nsempa. Itudu ba kuchire no. Na mi kinkai ho chire no. Na mi ye illustration si pi chire no. Luka nsempe tidu ba kunche mudu miye no. Wase. Ifri wa suboni yuhani bre sube sine. Woye wa sura hini no. Adye huwe ni bre so. Na wawe ni ya bre no. Na wamufane ni edin so. Nti wukwa. Weni nye din. Weni mre. Nyesa adi oti neni nina ube tuwegu. Obone ni chiro mienu ya ube huso hon huso. Weni ya bredi ya ube huso sofu mati. Chire okache mso ukufi eno. Owa no obana ba. Tu obana uruwe de mno onusu yedei. Upie. Nini ya bre. Weni ya mkwanje ompeso oseno. Peso ukosu tre joma mom, noka se, ujina kwe mu hunyumu hihim ni te oboy joma susu no ko heve, otu heve hunyumu ko. Ube duru hami yawe. Iti oye bakumi enu miensan wo huse, mabranti ene ni abre. Eno oko kachre, nadamfu se, de wadafu ye naseme ntia se, oso otia se, oso kwa soro wa sakra. Uku ubia nkansu, uti eni ya obe sakra. Iti ukona kopache, oko kambi mami. Tina damfu nupi eno, usu wenye adajie babe kambi amano. Misi nye mofuna meniri ye kanenu. Mitumi nye bio. The things I used to do, I do them. No more. Eno ni efre na jen sakra. Nye ubia, usu wa sakra. Kona umprana ba, nasu tiho. Nwa tinasi, nwa susu, mpesa, mpesa, mpesa. Weni beba huzuwa pesa. Ti ujane, ti se Joseph. Ujane friho. Obane husampa, enya grona widi, upe heaven ako, praise the Lord. So ankrofo, nombe ko heaven pa. O kanchre won se, mumprinshene e pontia tianumu. Ami simu se, inipe pinye kakrebi, ebe shushu mwa shene, ne won to me. Ifre bra, ifre bra, besore atu prunumu wa, na mubi fra, siye jine chre, na mwa bwe prunumu, ure hiniye. Obe buwa mo se mo die mi nim die mo fre. Na obe fra se a kan se ye di di ni anom we nim.
o Yesu o ref o ye retreat wo bu ponu so ne wo ho panu na wo shira so ye mpimu no emfrafra empropro anu nyina me kura misisa bible hia asiafo no o Yesu omuka ni ombe kenyina echi asem krona na Jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no wa chirechire wo ye mont ne so obeka se mo die minim die mo fre mo fre mi so nko mo amoye die ye dey entine wo sakra wo fi boni mo ba trene mo wo sakra wo fi sum mo ba han mo eche se unam kwa hia hia no so wo do ho amoye urade urade ama wadom urade ama utumi aye di jai boni di bonsam fa hia no ba enya ade a wo prince ma no oba no na so wo hwehwe kwan abefa so a wo be dwane akro Bible si sohi biye ntro mo jidi ye ni padye. Yanko pwa ye nukwafo, oma onso, unwe ni ebro wa huo denso. Sohi biya obonsambebe nyambe chiro kwa ya befa suwefri. Maminti, amen. Osi na wuna wafre wono doso, maiti unsempa itie diyonumi enu nche mudu na ena meki nkaino. Na wuna wafre wono doso, ansu wana uyi wono die, oye kakrebi. Nisi nyamsema utie yi. Ya wunkwa na uti ebi, ebi nipa bibrebeti ye. Ase misani se, ye hine bet jia semna tum, umaka wumboni, na umesi ye jina sifine ekro, mene boni etu mkwanta ya pai. Umuti ye da hansusu, umboni die, umu njemu da, umu kwe musa, tise mkutadine, kusise ube uo. Yanun uwa nyame, odoko hevya enyeye. E yankrofo umati nyame asimu, umatu boni ya chineno. Omu ni nyamidu omu ko heaven. Praise the Lord. Luke and sempe tidu mienu inche mwedu ya sami yenu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasikuo kituwa mwusuruwai. Yiviseye mweja wosuru no fe. Ode ahinye no. Ebe mamu. Ipe piya no omu ufese. Kena ukurubye. Gana funyina. Nigeria funyina. Ubiya ko heaven asana osu wakubi. Debi unyane sa. Nipa nupite. Nesu mbe fulfill conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Ewa jinsi yankupo trimo o dindo do. Mfani heaven. Nyamesu wafani heaven. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siyeji. Na sisi nyami nkwane e kandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a woka sa afi omu fi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire nso o meji mo si eji mi ama Yesu wo kan korinto fo me di nkan ne ti ba kunchima di onu nsia kosi adionu enwotwe no First Corinthians chapter 1 26 to 28 wo si na enuanom monhwe mo frɛ no sɛ enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansapa Osi angoma kwa ichiri umu ni mnyema bibreso. Onko school kwa u nyansa pa. Eye, nipe nyansa. Osi, enye nyansa fupi. Ene Yesu afro, yankupu afro. Menye etu mfupi. Nipo umu dibia no umu udino umu we ni munyam. Pi. Ene nye hadishi pi. Ena wafre wong. Emu wiasi mkwa siadie. Enu yankupu wa yise odibeshe nyansa fuwe ni uo. Emu wiasi adia emre. No nyankopon yi se odi behwe de eye din ani wo ewi ase no ma emfra ani de wo mu no nyankopon ahwe mu ayie na de eni eho se odi betu de ewo ho praise the lord we wi ase aye wo mu ya bonsem ne ni abrepa a wo peni pepi de wo akogem nti yesu ebe wi ase no bonsam so yesu christo hwe Na edenyame asese Yesu di bon Samson kunim praise the Lord. Uhwe okenkan so hwe na odi ma Yesu no ade di nkan na Yesu a kyene koma de duana ya komo de no. Ose onane pano ebo no oni. Ono onim se Yesu betumi aye. Nso Yesu anye ifise nye bon sam asem na obeye obeye na agya wosro na pedie praise the Lord. Jo bon sam onya Yesu. Uwe no sadi nuko kru kron kron no mo. No nuko jina asori fie tifi. No kanchire nse se. Wuni nyanko pon ba. Oh, Bible mpwa kan. Cho honsa wu ba bofu ubiso mo. Uye Kristo ni intinduwa kujina ka kwa mo.
sika be bomie mi kristo ni debi ni se oyesa osi ni se wo so yankopon hwe eti enu so wanye so hwe a etoso mi ensa no obonsam efa yesu di no ko bipotin tin bi so enu o chire ni wiase ahini nyina we ye professor we ye major we ye washington we ye mampeni we ye na bedi achire we ye wiase ahini nyina mpeni 43 nyina we dey di chire wo na odi emu ani munyam so ye dey e chire wo se nkrofo mu odi bia wo wiase no ma gi din wo wiase no se nka wo hu kwan e bi fa so dru be bia omo wo no a ka obi dwane edura bato a obi ope president obi ope we enie ma wo mo ye se ha ye ti bi ye hu bi enya sem ketoa pani a wo penti wo konyo ntofu oku mu a enie ma e bi ye ansa na wo ma be ye star wo nyonto mu enya sem ketoa na ko football mu nso so a eno nso so enya sem ketoa be bi mu wure wura se ne be ya o dani na se kura ni gwa ye dey aba it is a wouldn't be ye so nam kwantetre teno so a mepa wo chew firi so na be fa kwan hia hia no so why se ne be ya iwiase e bredodo na brebe brebe nyina echi wo nye be bia nko homia na nsa ko deje mu aka ho wiase e mposu kom di usen a wisre nzu obi be ma obi na ko be bia emfie pepepem pepepem be ba wo pensu anu ma wo ye dey unye bi ti misiro enya na nsesem ne nyame ato agu bible ma ya sempa na wo ka no uji di o wa nye ni o ebebom sa pepepe je wo so dwani free boni mu Isaiah ti edionunum chemu nson o si ma oboni enane ne kwan ya uti nyame asem na se wo tempra twen mu a ompa e ka kire nyame se ne wo ne mpra wo mpra no to nkwanta mu aye de wa pa ntokwa kuna wo mu ase ye fie pipe ano bebia wo kontokwa kase fi na ekro de obi abeye bia onye nti urade njeo na oma waduma wo fa kontokwa bio boni bia wo ye no si ma oboni nane ni kwan nya na oni pohuhuo nane na dwene nya na onsamre urade nchen na ne ye mbehyehye no ama no ene ye nyankopon no nchen na ne firi a odi be firi no no edoso emfa ho boni dudu a waye se wo sakra wa dwene nya mede ni nyina be chew praise the lord inyamie yuefi kwantetrete no sino do abefa kwan hia hia no so praise the lord wo kan Isaiah T eduasan otwe Isaiah 38 35 verse 8 Isaiah T eduasan num ichemu enwotwe no se na tempo ne kwan beda ho obefre no kwan kronkron de ne ho entie emfa so na eno eno de be ma won entiti kwampo emfumo kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trini kwan and the trini ho asem ka ayira won sori pii mo enso se wo pe heaven akwa me pa cho dwane na jo kran kwa wai bible si se kronkron ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu yakopon se be bia wo tie no de de sofu kan se wo tie tie antete aso aye boni eti boni untumi nya ye de da wo ye nipa adama sini wonom boni sensuo na de srati senku na oti ho na botrinko pastor preach on obi preach on to hell ono na ekro wo so ti ho fri boni nyina ho ansan wetumi akor sra himamam na yeye bible say boni bie ntumi nko heavy ade biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akor heavy wo kan edi semti adio no baako ejichemu eduono nson eduono baako no describe heaven pa nema odi see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo se na odi amama na ni monyam ne ani die beba mu na de hunu biara ani de oye chiwa de na odi atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye egwama no enkwanguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade na den dodo efa cho se ukwa adwuma bi mu a na o ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na o mbetiti se wa ye wunti besen kosa ukwa brochira
Eru pray na wo kofro.

0: pese bo mpa na eti onyankopon asem fo yishra obebre se nenso di aba unayansisi emeti wasem bo mpa de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo se tie de ebeti enti ase ehunu so ebehu na ye hunu mo me mpa ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kirekirefo no omie ye enti ase ne ye nya enti ase ne ehunu mo ye se ne be yishra wasisi wasem ne be ye ndia yɛde wase sueti wo Yesu dem na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgusu a yɛhwɛ twerɛ se mu fa Yesu Kristo animonyam hene a wobɛpie ba kane no deɛ nipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio awosiesie yɛadeɛ ho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma ma nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wodeda wo pigamas no de aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho wowurɔ saa nnoɔma no nyinaa togu na woadware kamakamakama na wasiesie ho na wafa bag na wokɔ adwuma obia wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhoma hosiesie a ɛdi mo sena hosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ moka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ɛni ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfi sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ awurade yesu kristo de maa nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ sɛ wote sɛ wiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wɔ nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie wo ho ma owuo wonsiesie wo ho ma atemu wosiesie wo ho wansiesie wo ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie ne ho sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yɛanka awurade yesu kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔreka ɛti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highwayfoɔ de signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmu hunehuna yɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator kɔhyia na waka mmea wo fee ɛyɛ saa ɛmoa nti kɔkɔbɔ ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunehuna yɛn o nyame mfa nhunehuna yɛn ɛyɛ adeɛ a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie nti ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a wɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristoni a wɔ sɛ wohwɛ yie papapapapapa na sɛ wonyɛ kristoni nso a wɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔse yɛnhwɛ yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ne haw anhyɛ mo akoma so de da no ammɛto mo mpofirem sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nnipa ɛwɔ wiase nyinaa obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ biara sɛ sika ho daeɛ ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho aso se madamfo ka de di sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye wan koma so na abon te se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan homo no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia pe biasam mienu ne wanya ka biasam mienu opaduosia nan etoto aso sa enya dia break kura wo ne be bie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika emeno eke sika fo beka se obebi edro de ehiasi epebi e mo munya bi no mo pebi ni entrance yo sika fo no kra pe sika che wo mu akobo e na wo mbotom na pochane sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how anhye mu akoma so ebra sane ma ne hi adwe nyine fi nyankopon so ehi adwe nyine fi heaven so ehi adwe nyine fi kronkron ya ne tene so ehi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba te koko bokese pa yesu kristo ede ma enipa wo mu wiase nyina on hwe mo ho ye na pochane sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene how an hwe mo akoma so na da no ambetu mu mpofrem se fidie wose beba wa wote asasi nyina ni nyina so obie ne obetumi efri mu yesu oba ma wiase nyina o ma mu gini die no ma mu nyini ne nyina ba be bu wiase atai oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo itimu nwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa nipa dudu o mo bompa ye nyina bompa ye fa enie ma ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochure obi kutu abompa ye se urade hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipa kakra bi o bompa ye kase urade manya nkwa je ti makoma ma visa kronkron ye ni ma obi entumi hu urade enye ma bi ye ruka de hihye makoma mu enipa mfa ye ni hu urade hu ni nyina fa yesu moja no hohoro ni nyina na ti makoma na makoma mu nya ti se su kirema nipa kakra bi ne bosampa ye Rade bua mene mame hon kron kron to me yango srapa. Ame tu me diye di merin se mwa mao. Me fye kiro se mame humo ye. Ni pa mpe sa ampaye no bo. Bre no anse ubiya kanche se kan de de de de de de de. Na tia fa su chesi wanya hon kron kron mo subo. Ubiya no akobo e jomaye. Nye paparo no. Ebe ba wa wate asasye ni nina aso. Iti mounye na monsreda. Ubo mpaye ni nyankupo e se saun. Ti sene o sisa so ma ni beye Paul no o sisa Samaria ni ba tutu ni no beye oba o yesofo ba wiya kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba biye kanyam se na ye nkwaje nkwaje kronkron ni tin o so nyame ni ha ye mpe ba biya fire pa fire fire fire be free suraba yesu so galon ni ebufa so ni atutu nsio ni ebufa so eno no ma ni ji ho le so o sakra pa ko heaven de eni ni plan mo Ob kani boni penani buofu. Boni su yen fan ko heaven. Yesu si she ye. Eye kokobo. Bon paye da. Yense mpaya uwe si kani ya hundi ye mkwa. Paye di huwe heaven. Paye di huwe mkwa je. Akumu mutie kron kron ye trene. Eni tumi ebe tumi ya buwa mwe tumi ye jina bonsam boni ni wiasi ya no. Abra unfa hon fari fari wiasi boni. Na se u tiasi ya we tumi ya kase masia mitie. Mitimo eradi miwuna minimse miradi dia. Sampai ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a de mo kwa ni gusu ade ade obekko heaven iti na osmafo paul ebra o twro ngma koma philippians afu no se ni anom unsua me wai na monhwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae Na afe nsu midi ni siyo mi kebiyo sewa ye kristo asenu ya nuhon atamfu. Adi ntia, omu bokronu anadebi fe, adi omu ye ye nti omu ye kristo asenu ya nuhon atamfu ono. Wona wewe ye ene oseye. Onyame eni yefunu. Oti wiasi mo omu yefunu. Yefunu non kwa. Edi denu onom ni omeye ni hatam ni ten ten ten ten kwa. Na weni monyamo weni uomu na sasisu no mahu kwa no mo jene. to so be a TV as a sister name and crown out dream. We are senior and what time for. Nkanka so kwaye so fo na o kandi fo na ko fa di to so di fo won twen do ma di wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkrue ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na wo ka ho asem we are senior no ho tamfo wo boabo nipa no nyina no akwa ko guja enum demo kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free hakosro do ho if de je ne free ye na yem ba ya de ja ne be sade akro wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka it is a we your time for o sina yem de hallelujah
1: amen
0: yema ye yebuo no wo soro e hono mun so na ye twa jin kwa wo ni ewrade yesu kristo hallelujah awo be sechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no menyina se ahye na se no ye den etie ewrade yesu kristo be wiase no no nim se o mai bi o ha ye fre ne heaven tin insem pa wo kenyina so se ya de a no wo de wadwe esi nyame so se sakra oba jomanfo no ba ye no oyie bibia ji ne nkwa no se ko menko ye boni bio Papa no da subra hon fie dia sanwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio enye adifo a ɔmo siesɛ ɔmo ya yare safo me hin ɔmo ka bɔne ho asɛm enye yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm no ɔbɛkaaye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔmo bɛsakra no makɔ heaven mebɛsɛ medo kɔ yohana asɛm pa ne tinsia ne yɛhwɛ enye mebia ɛkɔ so wo ho A bra you for no dinechi now, yesu ye pano no de biani banomenia gino mudi dinia desa of hano musano. Na yesu su nim ne menina. It is a wushe in chemo e biasana. Yohana sempanutin se osina was se no se. Enye sentre nye ben ena uye ni hu ni a juedi. E de na uyo. Ye jen mudi mana esreso sedye wachro se o ma won pano frisrudi. Na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se no ma mo pa no efiri soro no o ma mo nokre pa no a efiri soro no awukan enjichemu yenkosoro kakra na batini ampese mi no kana si ye enchema dio no mi ye no o se ade chi ye no nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kuduo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho ankokuduo no mu suafo no nku ne koye Enso akudu ofu frufri, Tiberia, efa fankwe radi da, asi, na wodi ipana ono wo, eti nkrofu kunu hun se yesu ni ho, nene siyafu ono si ni ho no, wonso eko akudu ono mo, no baka peni onbe shushe yesu. Ni wuhun ono, osi na wuhun ono, wuhun opune jano wose ni se rabi, da ben ana ubaha. Na yesu buwasi wonse, nukre misi mo se, enyese, muhun se nchile nienti, na mo hwehwe me se mu di panu no bi entra ene ni pati wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nkoa na mo pe oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie enu nkoa na mo hwehwe akira kwai Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi ejaye na ya na ya sei aduane e di ni nyina sei mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba ndi be ma mo no na ɔno na agye nyankopɔn aso na no ɛna wɔ se ne sɛ ɛdi na yɛnyɛ ya yɛ nyankopɔn nwuma yesu bua se wɔn sɛ yɛ ne nyankopɔn adwuma sɛ mo bɛgye deɛ ɔsoma no na die hallelujah ɛti wo kan fi nkyima aduana nso sɛ nokorɛ nokorɛ me se mo sɛ deɛ ɔgye die no wɔ daa nkwa me ne nkwa paa no no mo agya no mo di ma na ɛserɛ so no wuwui yɛ ne pa no a ɛsiane firi soro ba na onipa ani bi na wɔanwu nyame asɛm Hallelujah.
1: Amen.
0: Nkyerɛkyerɛ papa. Ade ebetumi ate wo firi bɔne ho na bɔne ate afiri wo ho. Asɛm a maka kyerɛ mu nti mo ho anya afi. Awurade mede w'asɛm asie makoma no manyɛ bɔne antia wo. Nyame asɛm papa no. Ɔse mu nie no bi na mo anyɛ dɛn mo anwu. Me ne pa no a nkwa wɔ mu a mi sign mi free sro me baye no obi di panu yi bia obetna asida hallelujah na panu a me di be me wi ase enkwa ene me honam jese wa sha se chirechire wo enchirechire ne mu edu nti nipa no se omo mpen chirechire sa omo pe nyamse we ka se ene wo betu kwa oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nye se sa motivational messages no ne honam de enkwa wo chire won kwa on betumi afa so no omo nya nkwa omo gai bone ne sa temu de dura omo nya heaven akọ eti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasa kasa wo mu se ebeye den ene wo yi betumi de ne honam amaye die eye hu masma na ye very deep no omo nti ase on bekọ ni nche bisa nse papa ye nti ase chirechire mu so no em se mu die hu de wo di ne honam no onum ni mogia no wo dan kwa na menya ne no da edi echire no na me honam ye aduane ampa na me mogia ya no ne ampa de wo di me honam no onum mi mogia no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de agia o ti ase no suma me na agia no nti me ti ase no san su na de odi me honam no nso mi nti obetena ase ye ni pa no a efiri suru sane baaye no enti se de mogia no mu die no wuye no de odi panu ibetena sida o chirechire kapenio shea de mu no e no kan ye no ebra o de san chirechire no baaye de ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye hwan e no betumi ati nyamsem we aw de won kan nyamsem a be she nipo nkran kakra aw kan nyamsem ma anyinya ye ni mu sa de bia betena boni sa ye ho ntoye okko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na bone e du ko da wu mu no e ka ho asema won pese oti pese e katakata so ni mu aso se doctor katakata o yare esu mu aso sa e beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa kuma mu menyame asem ne onye mu ntiasie se ne be obebo brapa na ufri a wonya baby papa akọ untume ntina se ma bone ne wu nko heaven ubi aka kire wa o da da Yesu ba obefa hotofo na akonye ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den han na obetumi eti ambia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo ire dadan ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti osa wuntwa petesi kakra wonu yo hini a duka o bia o hodi kakra bi gum no we se enye sa asem ye den dodo han na betumi eti no baba ko de obetumi atena ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che e ma no kra de so mu wo ye fuya no mo sa wo garden so ka ho nyina na om de titi a sorry them om pe heaven akọ wa ho me pa enti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamsem ye fofofo so funu ka wiya no no akọ dai no na wo pe e wa so no mu de se collection ni nyina no dia ma better na ho nya ode enti na suafo no mu piti ye no ka se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se na suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etumo simti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a wo kane no so e honhom ne dia ma nkwa ohonam dia nya hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie efiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa wɔakyi na wɔne no anante bio ɔmokɔ ne yesu antohu ankakyerɛ soo mu yɛsɔre paa nyamsɛm no a na ɔhyɛ dodo nti mommra mafrɛfrɛm daabi ɛyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a wotie asɛm no na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pɛgya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nso na memfa nkyɛ no anaa yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nso mprɛ duɔson ahorɔ sɛ so ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidie m halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛna nnipa pii ti nyamsɛm a na ɔhyɛ ana ɔde na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi mfoɔ mo nkɔ heaven okɔ skuul na sɛ ɛkyerɛkyerɛ wo adeɛ nneɛma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin dodo na woakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɔhwɛ adeɛ ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sa bɛfifo tiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔ wɔ kristo som mu ɛfiri sɛ ɔmode syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmoyɛ nea ɔmo pɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi ana obi a wowɔ dɔmpa di w'akyi na dom no nyinaa kwa amnaka dumie no pɛ ne dumie no so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bi ana nyam se memfra mu de me kan ne ho ani gina mo pese mo kwa e kwa wo fa so kwa no mo ko that is a real preacher obi oy serious from heaven aw peni pa ko heaven no no nya sofwa e man no betumi address it say Jezebel mo ki kam ano ne moyo so kra de basore enye hwe e man nyina nhye trosa na mo nye se enye nyam sem no no u preni pa no de wo ko hell fancy such rose forever. Oh Lord, that word is settled in heaven. So for being here, obetumi ase sanu asase so ha ne nyame agye atum. Ti no somavo po chiro makoma roma safo se ntie nua no migyan yakopon mobro so mi tumo fo se mofo mu ni paduan si wasa for de etiase a eye kronkron so yakopon ni a ani mu nyame som adwene ye den ewo mo nye mo ho se wiase wiase fo okwan fa so siesi ho ye nyina ye wo krom ha ye nim ese obi so ye kristo ni odi kristo echi a wo ke ka chen se o ye sa ne ma no a enye wo pedoma ko waso mu nti wo de mu nyina ko hell kanokre no kreno ne mani pa ya this year. Hallelujah. Ti Yesu bi se dumia no se mo so mo pese mo ko bia na. Ya re ho ni se omo mo ayire ni pa no ya no mo kaseti ankrofo mo ka tren ni kronkron ye ho asem. Na so ma no so so o mani agi. O mo sire omo mo ebobra kronkron no mo e kanyam se ma tumu di ni pa ko heaven. Sam mani no bi na John Wesley no mo hunu ye no. So mo tumu jinai. The kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven summary omo manye ne omo dagye mu tram ye kan ne se nea yesu e kan no obi se dumie no se mo so mu be ko bia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e buase se urade hwan chen ene evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyamsom mu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye no ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se se won se enye me ena meyi mu dumie ni na mo mo ba ko ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no ho bio Yesu kanyina no ti ho na kuma asini ase ese oye dumie no mo ba ko no ho monhwe mo huye na potwa ni nsabro ni nkwan mu no ma ho dadwene ni how anhwe mo akuma so na dana metum mpofrem se fidie ebeba wa wote asase nyine ni so na monwen na monsreda na monya ho din de adwane afri no ma ebeba yi nyine mu na mo akogino nipa ba ni so wa mompaye want to me nya honhom ahode a kwan bonye nipa nam so pesika e ma omo okunu no omo fi omo kunu echi e ma omo ni kunu no omo twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di sa ti bia na mu na bia wo na Yesu aye dai obeto kwan bonye nipa fa so pesika esisie eni epo eni sa ne ma nyina wo so ye kristo ni wa hwe ya obeye sa ne ma nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de nso ba hwe nyame ifi se wo se atrofo nyina benya wo chefa wo ja ederim ni sofi iti yesu se ye hia osura ho den pa wo ko na ita nye se yire ni kunku ho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni aho den ni wiase boni atu esete no mfa ho nye den entum bi mpa ya na de adom be ba be hye wo mu a wo hu boni obetumi adwane enti sa obetom na se oto boni mu wi a wo ko bible ho mpo na osuro enye wa ko no bi o nyamse mu nye wa ko no bi o won se preach radio su papa no atom ompese wo tie na wo bo kwan akọ uwi a eni ewi wo ko ja enu modem nti bible se monwen amonsreda na monya ho den e di adwane niema abe wi ase samre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan boni so hweye wenya ho de wo adwuma mo kristo ni na nipa no che sika ni de memen ho Yesu obetena wo hiam no wo hiam no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de gem na wo ye den na wo hye samre wade wo si yo ka wo to yo adwuma bi a wo ye na sase so na gye dem na ni nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame omawira emfuo no de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye dwane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko gyene nanim ya somo no the chini at the side, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew, watch your words. Send me free when you move back. Who can't hear why? Mami, meni du batem na ni tri se brichi de bi eno nye Kristo som. Nsimi firi wo numa wo ka kire wo kunu, wo ka kire wo yire, wo ka kire wo ma, wo ka kire wo dwuma mu fo. Watch. Yesu si hweni ye pa. Watch your actions. Oni ye a wo di wo dwuma mu di wo fie. Hesa ni mani nyina ye. Mani nyina anye ade e firi konkro ye ni treni mu. Uhum ma na bobo ni akirikire wo uche mo titi wo nsem ni ye keka ka ho na fro ho Kristo ni udifocus ye. Watch your actions, watch your tongue. Tekrema di ni pepi ekọ amani hunu krom omotire musa ade ketikiti na wo ho bete bete no. Bible say it must shi kwaye, it must shi kro di ni pepi kọ amani hunu krom. WAT, watch your tongue. See, watch your character. Subanya wugumu, ifie ejumamu, watch your heart, hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heavy, se ube kwa hello, ijina wakumasu. Ti hewakume ye wai, kura wakuma, esen diye udisiye nina, imune mkwe difreyede, ifriba. Bibia beba wa kuma mua, enye kronkron, enye tenena. Ye makwa manentina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. 1 Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edin kain, eti nain, iti chemo en son. Chemo dun son ni dun wotri. Wase ebrene drusa ate mufra siye nyanko ponfie. Na se efri yen so kania. Krofo de bi omo bompaye no omo chine kom no omo kinka Bible no omo kenyam sem no omo ye kronkron no omo ye trini nyamia temo no wasi omo sune bede besha siye free ne siye free yensu kania ebe yue wan won ti nyanko pansem panu say na se e jeso beju oni patrini ya e hina de onferi o nyanko poni o di boye ni bejina e yu question se mu idu papa uti se wia simu. Ni man koyi nyamiso asiesie bebi efre ne heaven wuni adaje kura di siesie ho ko heaven aso na wo kwa wo nko ne betumi akirekire nyamsem papa ne obetna boni mu enu no ani gi ho. The Bible say atimo no eba e wo pon achi se efri yenso kane e be free wo a wo ntie nyankopon asem pa no sei na se e den so obeju oni patren ne e he na de onfere o nyankopon no di boyeni e bejina. Intis wana uhunu amanye sedi nyanko pompe no enfa wonkra enshen nsa. So obwade no kwafo o papa yemo. Enisi obohun, le u sori afa hushe nyanko ponsa na kase irade buwame. Wa mwami emi no obwafobia, adum no mani noson, tumi no mani noson, ahwade no mani noson. Se nebe emi tumi edim kunimo boni bonsam ni wiasi so. Se base uwuba no po, ebe wiyo, ebe nyumre, ba na jude siyomo. Misu metumi aniwo ababetina. Edida eniyewye. Matthew chapter 24 verse 36. Na sedye nuwa nanu yeye no. Sansu ni unipaba no babede. Ebeye. Ena edi nsiriye ni modidi no numu ye no ware no ma. Awadye di kosi da. Nuwa shani adakan mo. Wemhudi kosi se insube fa unye na koye. Osi saa pepe epe. Ijane eba. Before you pay, we are see a call. Bro, we share dance on me a tin. Oh, football park, no me hey. We did not boss and see we saw me. We were born on that. Yes, in yes, Sudoku, say, why not? Be funny, Mako now, more Macadin, our Baba, woman, no more day, no more shesro. Since you see what she might be a name, you know, see intimony. If you say Munimu da Kwa, Mura Bede, a beba, baby, I will be an mom pie. Jua kumumuna bompaye, bibi ebone wa abra bumbiani, yesu muja da so ehuhro bone, kachire no, kachire radi se radi humimobo, timi hufri di entini na wanju kobo, libe chokwa. Radi tumfo yishra ubebre, bompaye di etie fo yina ashe unsa, niyanko pungo, bibi ara watia semu inu watia siye nuo sakra, unumobo nafani boni chenu, seni washe bonu we yesu Kristo demo.
1: Amen.
0: Ya oti yensu awontia siye radi manitia siye, kuzise etie fo yina binyan kwa, osi isi ame nipe yina ano. Radi edu ubi ashe unsa, tre unsa, na buwaye, di ebe dieni, di ebe nomni, ebe dai radi mayen sanka, ne ni njine monso, nyefife wechira kwaye. O yesu demo, na ye bompaye. Amen. Lijidi pasi nyanko pona na admusu eshra bibre wansema utie. So wasi mbisebi ya nabibi echri wajunia. Bitu miafre wa samu ba nombe 0244-938-217. 0244-938-217. Upenso wa bitu miafu.
2: deeper life I sorry be a bell or so for hono here more bit me and boy open so home so I bet me about Makati Hill and when I office so yummy shall be brave so I ask so a man. Bibiara oshe na uti wo Yesu jemu na mebo mpae amen adofo na mse emreka kreni ya disia eshasie na efa se ojidini ma ukon ado heaven na se osro omaino mse epimsua bisi se efe se uhwe yankupon kru ayetna hoda ne san ebisa ye hu se se basɛ obi a oyɛ ogidi ni owu a ɔka na ni gusu owu mu a ehefa ɛna ɔkrɔ ɛsɛ ɔka na ni gusu a na nsan ɔkra ne honhom na firi wo mu aka ni pedua na ye dɔteɛ na ɛno bɛkɔ fɔm ɔkra ne honhom no de san kɔ agya a ɔde maa ye ɛnkyɛe sɛ yɛte pifa ho te ne ehwɛ ye test na ye hebrew fɔ ngoma ne tidu miɛnsa chemu du miensa ko si du nsia no eye mu mienu ene ye hwene a etoso miensa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se ede ayeye afode ana sida ema onyankopon pese mi kenka test no bio hebrew fo ngoma no ti du miensa chemu du miensa ko si du nsia hebrews chapter 13 to 16 Enu nti, mama yin fri edi nko ni nchen ensrabay nwichi enko suwa na huhura. Yeni kura etina hoda wa ha. Nemundi ebebe nechiri kwanyi ena yeshwe. Nti mama yin fani so, emu nyankupwa yi ya fodi eda. Eni hanufafa ebono abudi nwaba. Eyeyo, eni hadiche. Ena mumanu mweni empaso. Ifi sesa aforobono so nyanko pweni. Ntine yefe nyetoso dunum no verse 15. Inti muma ye mfani so embu nyanko pweni ya fodie da. Ene anofafa ebono abudinu wabu.

nyamene die nti wo se obi e wo no ho se ne mami ana ne papa enam se omu nyina di bone nti se ne beto omche mu nan uyade ebe bubo ama wo wu won ye won ye na won sie won obedane dane sumina e wo asase ani na afrane ekom ebe dwire won na won afuno ayeye ewie mu no mani asase so emwa eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase na omde boni nkwa na omegya omho ama no ni a okafa onho no no asmafo onwuma no etinum echemo bakon ekosi du samre yemra na enkenya mre pa wo asafo edi nkan no mo enkenya na yehwehwa ma gana yehwehwa ma wiase nyina se ansa na yesu beba no o nyame nkan be kenya wo ho bio kan beba besre wiase bio ma nipa wo ma wu ohonhom anyankwa bio nipa mo wani nso o mu hunu nyame no mu hu heaven no mu hu enkwanko o ma nyankwa bio edi samre na kenya ekoso pa a asmafo no yan adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne ri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom ma kwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wannum nsuo lu binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi awu edi se wunya nkwaje ana nsan na wo dapo aye boni mo ensu aye boni wannum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se baso no nu e kansika se mo kansase se mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven ti fa eno na abraham ka kire lot no wasi ye nua no madenti na wasi ye kon asase su aye tranfie sei kakra bi ne ekọ iti misira o basum dwe mra ye ntem wai asum dwe eka kronkron ye ho ne ye de ko heaven without holiness no man shall see the lord follow peace with all men and holiness without which no man shall see the lord iti minua fa wai iti samri ananias ne ne yire safera omato asase Barnabas ne di nkan ton ne die. Na oba he no si Peter. Ma hu se nyankopo adwuma no hie sika. Ti me wasase bi makoton, me di hu sika nyina ba se ne ebe di bebo nyame adwuma. E na ofre ne yire se ni monyam a Barnabas nya wo se ensu enya bie. Ye be ton ne mo ye di nyansa beto ho. Ye first ka nyina ko ne mo ye kwa e be ka se di sika nyina ko. E ne nipa pititi aso de tro o ma fa na gudie. Omunim se hell no mo kro. Ti amuno muha ebre owie pe na Peter ka chense adinti na uma kwama bonsam defo no wura wakoma mu na odi tro kire honhon kronkron honkron kron o ye personality ti se nipa ye watenka ye hunade ni bibia no eti nipa no pifa de se honhon kronkron de mframa keke da bi oye nipa bi subhana ti bebia nipa wo no ewo mu no no susu obi Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye den a kire no o kan ye kutukum na anania sida form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne asie oba ya na bitte bi san se praise the lord hallelujah ne mame no praise the lord enye asem ketua wo beti di baby a na o ka kire ni se asem wo asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa Eti asema wukunu kan se sika na modije enwa na modije yana. Osu, praise the Lord, hallelujah. Sini esi dwe radina Barnabas insuwa sheki yenu. Yesu suye ye pesi ye sheki ye hon kakra. Sape pepe ni ya DJ. O sewe, grofo mko si wukunu, omu nane buboho. Minim danu se ni insu ya tona ya tiche mo. Omu nane buboho no. Omba before wako. Uwe anonsu da fom kutukum. Usore anadi tro di agroso uko heavy. Ube dru wa miyawe. Usakra. Uni tro ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinya msuma suwa. Sitene waji ya suwano. Eno kachre omu se. Mweje mufri ni mune oponsam. Na kono die na mweye. Udi tro ayaha jine ode nsium. Nani huwa tono. Jare kama. Usore ya nawa di tro di agro. E tro di nipa e ko ama ni huno krom. Tise wuni mwa. Asumafu wunyuma no eti dumye no. Chime diyo no kusie diyo no na herodon su sori jinae.
ne nkrofo a omo kenya nkopo asem wachi je